0: mayi kuro ohun niyan
1: lawa 92.9 radio fesu apo to kari aye ta ba di abala gbe o laaro yi ila fe ke mama yin bebe ojo bolo de kajo fori kori fikun lukun lori e egbona bere bere won ni won ikus bere na won bere bere ikus bere to bere lo fe di re gbo ajo owo gan lo ti e wa ni ipo to ye lati ma seto iye gbedeke mark to ye ki awon akeko ni kon ti le wo ile eko afisi yen ni pe ngba ti won ba se jambu pe won joko kon fori kori won fikun lu pe iye eyin cut off bayi o nla akeko gbodo ni ko to le wo ile eko awon ajo owo gan lo e ko se ise lori e ki lo fa ile yi won ni pelu pe awon ti won je akeko pe bi da adorin nu ogorun lo je pe mark won ko wo igba mark binu awon agbejade to je abajade si dowo ti ajo jam to gbejade ni enu oje meta yi won ni ojo kokola osu karun odun ta wa yi won ma so di mo pe won o joko apero lori awon koko kan gbogi nipa awon ajo jambo ati awon nkan to ro mo oro cut off mark won ni won o joko nla se nbere laaro pe awon wo gan lo te ko ma pinu pe iye mark bayi lo ye ki omo ni ko to wole wole o pe se awon ile eko to fe wo ni abi ajo jambo abi oju o le fi wo bi odun
2: ko to di odun 1978 won da ajo jamb sile a ri pe bi a fiju ba loko tan ogun ani ti e lawon ile eko nse ile eko to ba fe lo wa lo be wa joko gbedeke ile eko kaluku lo ni gbedeke ti e le fi gbedeke ti ibadan ke fi we ti e to wa ni sokoto
1: ehn
2: sugbon gba ti ago ti wa de